0: Togo Juka, muda tuo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe non kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbe to. Kwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke ama detolo no a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le kareka ya nlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi aso no mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pele mi a so lon lo kolo ame khokho nuide aso no ame nleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kuvido la mese nyo ugbo, ile kado do me kolo, ilado ato.
1: Comment me renseigner ou réclamer par rapport à ma situation d'assurance maladie?
2: Vous pouvez nous contacter directement. Composez le 8220 pour le centre d'appel de l'INAM ou visitez le site internet www.inam.tg. Le 8323, numéro vert également, pour la CNSS, ou visitez le site internet www.cnss.tg ou le projet Sécu au 70 65 16 53. Sinon, vous pouvez toujours vous renseigner dans les délégations régionales de l'INAM et de la CNSS, les agences INAM et CNSS ou au secrétariat général du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire.
1: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
2: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Service de santé essentiel.
3: Dogozama, bagalmi somdobuna ganabule me sobolu ne balie botugwe ya deun moda. Nono alwat dalazi zebete me sobolana le deun bubugorum dindima nabule da kejela dindimi ekbo hasar de nagane kedege kutune nanzangu ngulhi mu bituzu. Fedeo tabangu holuda gitida sogorai holuda gitida atokbama holuda gitida ni chivi holuda agitida. Dindimi nalende bo servi na gane kete ke konele nilurungu ngul ni duzo pedeo karo holuda gitida nilumete da agitida alwatu ndubaru mede gitida ullu ni ndeta da galolara ki hilizi zetwa ga deo sobalane ele roka da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusu lune ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende ru nyotene ene ene vda turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege kande ureo sing ne botugo don no hodi tel won tum na da ala fiya so bor kan dey real sing ne botugo don tom do ne minis wey jon ne do na da ala fi do me re ni isuru ya madam no ne pozisuru do
4: togo bu foka madere nal mi minna bar or ndida na bar bar har ne mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bar har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi dego rakirin ana ba sabjel kat takirin aninde bindindran tabat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat dana nan kan kargan padan nan luma berungun ba wana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri ba wana mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyi har ko bibir ba kalan ni ba be ba birbina kalan kan bin misal da bana ba wana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kai mali yiko kai ta wule be ibe min ti tambo na tan minguna mundu bana ma tu toraba wunna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamilisi asugo ni da banla me dugna na hatun be be sanan te bin getu yu
5: o ngola adam marwa to go kwa ni taba mo de ke ga tu ba ce kenga e ce kenga de ka ka to tani ti yete kar ba me pate ga do ka jo de tana me ya ta ta de tin na me u tamulan de buri eto mi ya ya kwa mbo cha dan ne ba bo to ta ra ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ni bi ye ta pi ta ni na ni ka ba ye ni ye ta pi ta ni ni u tamu ti ga ye ni ya ga ba ba to ta jan na pa mu u ta u ti ga ku ti ga kwa ta to ga u ta u ti ga ku ti ka ye ya ta pa mu u ta u ti ga ku ti ga kwa ta jan ni ke ye u ta u ti ga ku ti kadeni ye tu utamu ye mburi ye bise la kwa ne kwa ye bita ti la ko tamu be ni kara ko ta ko si ga ko si ga kwa ta do mo mo da dia ra ko ta mi ya ba to wa kwa ri do ti ya ti ti ga bo ti te ni bo yi ko kan du wa ti mi ya ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo ti ga du wa mo ma na me ya tinga ne yel mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ye paga piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa na me ya ko ba a du wara mi ya ga do ka wala tu mo mo da ba ni ya do ka da ke da ka mo ka do ni ko ti mi ni si yo wo ni o ni do kwa na de do la ko ta le wa na ko ta na
6: Escape.

Tene kpi kla kale gungo genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to go tebe anyi nguri ye ye fe o wo ku ile ba se ke re to go gendere re ne ye ku tu bo ya pe te o lo tu le ke cheche ke cheche e ni yo ro ku be se o wo ku ye po ko nu le yo wo ku ye le ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pra prang ble sebu o kui te atakpa me anake mene ke lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koka tele richevye mene ke lengke pulo mete mele etini ne i ke felak febi kwe wukunle kasa koro akoro kofi sabele le sebu o kui sa kalola neye ufale kata ite ke ule fekara mene ke lengke pulo mulome mu muye mena bale o kui la berke mo tumwe ya woro le mlek bunke du wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu kwe wesa uluru abai mena farwe ola yiri la wele me buru.